0: Công vợ.
1: Dạ, cô ngồi về nhà.
0: Tên chị gái là ông đang cùng ngồi.
1: Có cái đường đạo trả mình là vừa lì hắn đầm trả được. Rừng là em đi đôi hắn cùng ngồi gặp.
0: Bà không lùng anh chị bảo đi nằm gần.
1: Mày nói là nè.
0: Anh hắn là sàn.
1: Nó không vừa đệ lì mà.